madufulu umisa ma sekala mapiya ma ay wena uma ma ekhalisa tuma ma bathini bo